0: Good morning, Kenneth Montferrand. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Yateli Voskoni Obzani by Radio Campus.
2: Welcome to Radio Campus.
3: Bonjour à tous.
4: Rod Bachar, خوش آمدید
5: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
6: رادیو. مرحبا بكم في كلية الراديو.
0: Radio Campus, c'est super.